0: 4, Suara Budaya Jogja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sutresno budaya sugeng sonten sugeng pepanggihan malih wonten siraman rohani Islam. Sakmenika sumangga kita pitangetaken sesarengan siraman rohani Islam sesarengan Ustadz Mas Kurih membahas menawi wong sing bejo kagem panjenengan sugeng mitangetaken.

Sutres Nobutoyo cekap semanten kiaran serial Ringgit Purwo. Matumun panjenengan tansah nyawici sesarengan Forum 4 RRI Nuripti Jawi Suara Budaya Jogja.